0: ساتھیو، گھڑی کی سوئیوں نے کر دیا اشارہ کہ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کی بات چیت اور آپ کی فرمائشیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم صرف گانے نہیں سن رہے ہیں، دلوں کو جوڑ رہے ہیں۔ ساتھیو، زندگی چاہے جتنی تیز کیوں نہ ہو جائے، ایک اچھا گیت ہمیں ہمیشہ کچھ پل ٹھہرنا سکھا دیتا ہے۔ بہرحال آپ کو بتا دیں کہ فون پر ہماری اگلی ملاقات ہوگی اگلے سپتاہ سوموار کو صبح 11 بجے سے، وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو نمبر 1 سے ہم ریکارڈ کریں گے فون پر آپ سے کی گئی بات چیت۔ تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز فٹافٹ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے نمبرز ہیں 400-24662، نمبر ایک بار پھر سے 400-24662، ممبئی کا STD کوڈ ہے 022022۔ چلیے اب ہمارا دوسرا نمبر نوٹ کر لیجیے، 2867-0288، 2867-0288۔ اور ہاں، ان شروتاؤں سے ونمر نویدن، جن شروتاؤں کے کال آج کے کاریکرم میں شامل ہوئے، وہ کرپیا 2 ماہ کے بعد ہی ہمیں کال کریں تاکہ انی شروتاؤں کو بھی ان کے اس پسندیدہ کاریکرم سے جڑنے کا اوسر مل سکے۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں، آج کے کاریکرم میں ریکارڈنگ انجینئر HR پاٹلے، سمپادن سہیوگ سوشیلا وینگرلے کر کا، وویدھ بھارتی کی اور سے اس سندر سجیلے کاریکرم کے پرستوت کرتا راگویندر سنگھ نیگی۔ ساتھیو، رشتے صرف ملاقاتوں سے نہیں احساسوں سے بھی بنتے ہیں، تو ہم پھر ملیں گے اسی اسنیہ اور اپنے پن کے ساتھ۔ شفالی کپور کو دیجیے اجازت، آپ مسکراتے رہیے، گنگناتے رہیے، سنتے رہیے وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔
1: ہیلو، فرمائش،